0: Hakili jigina Ghana ka jateu Coupe du Monde ko kono folo o ye ñoxon ku men tani duru de sebaya duru ani chelu tani segindo niye
1: sa jodu kure ka lokun kelento Coupe du Monde ni nayere jamana uni la ben u ben ñoxon na o okumu kono Côte d'Ivoire ka sama u ben akari France ka les bleus la bi ya ben akenant Côte d'Ivoire ben u ka fanga de sifflet o lominu maye Coupe du Monde kené kan ka bi santani fla u ben akari France mina o de yi loyero flana soron Coupe du Monde tamnina na ko ko champion awni kala menina nega kala te julu be saradu mbiale bolo kambe ko fe doni nega kanye tani wona la tamena ni sanga tani fly kanka
2: starata camera
1: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike Ola ko fe doni aw hanklina aw kené ambena fe law la main aw yemi nuyira kuma be aw bolo kené kan bi o kwanga sangatan gemu kan anka lamine la main kené kan ambena baba watarana kan mo ho welele mu la soronga yan o kake 600 la seliba Ose koni lonko la seliba doiko alimisa o alimisa lokun tamini kake ni seliba ye mama ya nyanage bala nyana mayara kankan la gine jamana la nyanage imbeke san o san seliba ko tele sabami nubetugun seliba ko sa nyana atako bisegini worona ina mama ya ndugu ulelin kren kren kera o diene dugu deye Côte d'Ivoire kono tele sabakera don nyanage usewa ani fini nyumayira ula mama di kababe segin akokan
3: Anye kankan tulan tankena lekan ningina yata ko bisin woro nandi kabini san wa kelin keme kono no bisaban woro kana bla san wa kelin keme kono no bisaban woro lala mama yan ndunda kankan kono ni aya kankala kuda kuda ya bi ko sebe sede dandi yan ni lukatu bulo ni la gina man sakere kan ye sede ni do ministre so men do do ni la gina namuni lonko la sabatila o ya kankala gina namuni sankoro ta ko sebe ni aya kankala bo la gina dukan kam mo godal ma wole Mama dijana kaba.
4: Saru, anna masake, anatola mama yado, aka kilabla, kodwari ministeri musuduma, nasene baturi. Koma ambraba la gine region bela, anka anyaye, kumasake fanyi bo la gine koka. Ule kake, anwara kodwari nise, ka ivoire nkili, aluna anye na tulu ninke, tulu ni nyanyado, sa tembe ni kambe me anna jamana flani nyonte, odi sabati odi uri kinyamenka.
3: Ayu mwosia mankono, kumama ya nisi ya kulidi, kasura anu te kajang, ni jamana kono dembe enela. Kana don kuma tele gine masake re kanema ba wale re kan yeste dani nedo muri ulen kaba
5: mama ya koni kaba ko dare konde ko ta kita ya ko te am be kale president boni yani fai mama ya doni e president ya doni mo kuma ta andrema ni president ka doni o kura ole kan ka tro aw kan ka tro ana boner
3: Mama yani basi kutang ali alulu lale kana ni duli resu nya foloye adonyina fifi kabasi ni amerikle
6: asa wani ne mama yala asa anfa brakole ane kabale ni me ama kagalo me a foloye na ina kanka mama ya bladia ambra sa wafyo
3: ai fola kuruwa risu me mako ujine nina mama yani mbunyata ni kadi ulema ni ulu natola alumu wache mesaba ni mkonara ni alifanan soronda ala duansi ulaboro ka ira kanka nkalula ni mama ya refanan duansi ndiada alunye kusebe Hans Florian
7: venir en Guinée déjà c'est la première fois
8: ni ya folo lady nyena la Guinée hankatere mama ya refanano ntamiriado ambe koni sewani keli la yando binyonolo
9: bao ambra kukuda yembi donke nyame liete a tunyana la kan gofene kukuda lady anbulu edwa imaranfe kana kabanka wakofe kana tak tak idi munumunu kaban edina a Weya gida lale kone kwa nika doni nkele feo Siwa nankana bala di nebulo Kapo koko divari kwa ni Kole keni jamana mawele lendi
10: Ivari ya ndule ya Kabanko la jamana bere mwolka Niye kwa bale di anbulo Bani anye bade nyasoro na ado
9: Kaba anye bolo di nyoma ye nafana ni jamana meli nyonte
3: Jamana bere mwole na lale sodo na mama ya nendo Ni alduli reno a ye nitili babolo loka nkankoro Nina ulibra aluwa kali Kana doansi ni mafle Yomi wanda ale kameru ndute ndule di
11: m'a fait venir à la mama ya
12: sila femina nani mama ya la oyeseko ani donko de nyaye salon nyinyere la ben kananyina ntu ya foko fongana tiena dabali banko tundo donsim amana ke chawye walma muso adiera nyere de nyenye nye tagabade farafinama abato ambese anka seko nanka donko mara mba fo farafin dinto beye ukana nyana jeindo ne bora cameroon kana mama ya la okoso mbe jamana kuntigi ani maraba obe kokoromadun ukataganye nini nyana je banye tiena abesika taganye kuduman badu ni londola ni cameroon kera jamana welelenye nere mbena donke ya awo mbena sika fusita
11: moi même je vais danser ici donc du coup je serai là d'office
3: ayimo shamankono ko mama yani ndanye tulunke bansanidi

0: Angbura ka madame Félix Sako la soro negajuru la 600 madame Félix Sako ini yantuma Félix Sako amadon ka faibe association les amis de la nature djeklu kono yalla ibise ka foigné au ka bara sinsinema mune kan krenkrenana lamini latangalila
1: les amis de la nature bara e ko vula per préserver wa fanyamena ani ka segin ka bonfilé avec ki signamena tengo feñe wula kantalie am ana association borero
0: Félix Sako yalla ibise ka fanyé awé o akilna soro togodi ka foko akany ka wuli ka kungol lakana
1: ofa anya koro fili de ke amena Senegal man fanna wula chaman chama atun ko masera vers le nord nord banna to amena jigina Dakar man fanna ka jigin kes ko commencé avec jigin kandron fo avec cela ambe région Tamba de la Bessouñalana anya ma filé wula beti nyaka amena la doro yiri so pilini tasuma ode kan anyan sigi ka miriya an ko nan man sigi ka je kuludo ke mumbe wula kanta aben an duguya an man fan ode kan anyan sigi kan dan association créé
0: yala ibise ka foñi aw ka wula laknali ya betmeni bara jumeni jumeni obe mune ke wasa ka sigi wula lakana
1: ambe kam o ku na foni bu u réunion ke sensibilité ka fo mo wé u kan ka wula kanta nyamen amba ma filé tasmo be dunna bara menuna ambolu fana ma filé li bola oni denu munum donka sogo muna wula kono lala nuve tasuma dun ani munu bete mena oto wula nuve to ka sigaret mego fili ani yiri munu be yiri soppi ka samba ka tege nyamun ka duye ka ke charbonye ka samba amban siga nuve paro ambe pepinyeru ke na yoro mun nanyalo yang yoro mun ategera ka banka ka jugu ya kosobe a partir de mars ambe pepinyeru ke ni samuya sera ambe yiru toru yen yoro wula
0: Félix Sako ika o jabi ubela jelen famuna ngama don ni bara nasugu koni ya teta gele ya uko yala ibese ka fwanye kabini yao ya uko jekulu imbla sinka au ka kunafuni ya dini au ka yiri turula yala uye gele ya do usoro akolawa
1: ya ambe gele ya do usoro pasaka tumado la ambe yiri turu yoro do ula muni kalo bega unteme yoro redon oye problem doye tasuma fana nya gele ya bae ni fana yoro do ula iweta niminu mafamulike topotoli bate soro anye yiri munu turu topotoli bate soro munu be balo wakono atesia ya kosobe
0: amedome na yiko bi kwa ni wula bau ni ukungo ubeka halaki katafe mandenja manakcha mankono Félix Sako wule wule makanda jumene bebolo kanyesi msoto uma alisa minu mawule kusendo lamini lakana libara la folo
1: niya ye wula na tinyara enkonve nyabe folo abe folo muso ureka so nube tobilike ole talo kwa unyini senchama mbe nabe wula kono lalo kwa mzira uni nera uni fe muso ure haju bala kateme beka nasoro mko kakanki ilo wula kantalila kanka folo muso urela ole haju bese wula kono lala kateme che uyereka donk muso ube yoro yoro kanku kie sirire kama file kafo be kakanki isiri ninje kuru ni naso ubiseka dofara kanka dofara baro kwa muso umanfana kakuna foni duma uwe wula kantanyamen
0: Félix Sako amifo ininche ika ninjabi nulumbela jele mkoson
1: ya mfana mba ufola uniche
0: aywa lame wako unine bedansi ya uka bi lamini lame jamukana anjigi baka nkafoko oye familia chama soro ni mwako chama ye misalita aminata sise ni Félix Sako tau nyokonaka amadon lamini nda kishi kabo mantoro chama ma mwako minu maseka jamukani name ubena seka dafalen la soro anka bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FR meka meda uye doko kunatani ala sonama nga yani woche ayo janto uirela ni nka ujanto auka lamini la aukambe ni nyokona uremwa.

0: Ambura ka madame Feli Sako la soro negajurula sisa. Madame Feli Sako ini yantuma? Fili Sako amadon kafaebe association les amis de la nature djakulu kono yala ibise ka foagne au ka bara sinsineme mune kan krenkrenena lamini latangalila
1: les amis de la nature bara e ko vula per preserver ba fo nyamena ani ka segin ka bonfile avec ki si nyamena tengo feñe wula kantalie am an association bodera
0: Fili Sako yala ibise ka foagne awi o akilna soro togodi ka foko akany ka wuli ka kungul lakana
1: sofa anya koro fili de amena Senegal man fanna wula chaman chama atun ko masera ver lo nord nord banna tumena jigina Dakar man fanna ka jigin kes ko komase abe jigin kandron fo abe cela ambe region Tamba de la be suñalan anya mafile wula be tinya ka be nala doro yiri so pliri tasuma ode ka anyan sigi ka miria anko ko nan man sigi ka je kuludo ke mumbe wula kanta aben an duguya am man fanna ode ka anyan sigi ka dan association cree
0: yala ibise ka foagne au ka e wula laknali ya betemeni bara jumeni jumeni obe mune ke wasa ka sega wula lakana
1: ambe kamo ku nafoni bu reunion ke sansir de ka fomo we ukanka wula kanta nyamen amba ma file tasmo be dunna bara menuna ambolu fana ma file li bola oni denu munum be donka sogo muna wula kono lala nuve tasmo do ani munum be temena oto wula nuve to ka sigaret mego fili ani yiri munum be yiri soppi ka samba ka tege nyamun ka duye ka ke charbonye ka samba amba siga nuve paro ambe pepinyeru ke na yoro mun nanyalo yang yoro mun tegera ka banka ka juguya ko sobe a partir de mars ame pepinyeru ke ni samuya sera ame yiru toru ya yorola
0: Fili Sako ika o jabi ubela jele mfamuna gama doni bara nasuku kwa ni ya teta gele ya uko yala ibese kafwanye kabine au ya uko ajakulu imbla sinka au kakunafuni ya dini au kwa yiri turula yala uye gele ya do usoro akulawa
1: ya ambe gele ya do usoro pasaka tumado la ambe yiri turu yoro do ulamuni kalo bega unteme yoro redo oye problem doye tasuma fananya gele ya bae anifana yoro do ula iweta nimilu mafamulike topotoli bate soro anye yiri mununturu topotoli bate soro munu be balo wakono atesia ya kosobe
0: amedo mina yuko bi kwa ni wula bau ni ukungo ubeka halaki katafe mandenja manakicha mankono Fili Sako wule wule makanda jumene bebolo kanyesi msoto uma alisa minu mawule kusendo lamini lakana libara la folo
1: niya ye wula na tinyara enkonve nyabe folo abe folo muso ureka so nube tobilike ole talo kwa unyini senchama mbe nabe wula kono lalo kwa mzira uni nera uni fe muso ure haju bala kateme beka nasoro mko kakankilo wula kantalila kanka folo muso urela ole haju bese wula kono lala katemeche uyereka donk muso ube yoro yoro kanku kie sirire kama file kafo be beka kanki isiri ninje kuru ni naso ubise kadofara kanka dofara baro kwa muso umanfana kakuna foni duma uwe wula kantanyanen
0: Fili Sako amifo ininche ika ninjabi nulumbela jele mkoson
1: ya mfana mba ufola uniche
0: aywa lame wako unine bedansi ya uka bi lamini lame jamukana anjigi baka nkafoko oye familia chama soro ni mwako chama ye misalita aminata sise ni Fili Sako tau nyokonaka amadon lamini nda kishi kabo mantoro chama ma mwako minu maseka jamukani name ubena seka dafalen la soro anka bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FE meka meda uye doko kunatani ala sonama nga yani woche ayo janto uirela ni nka ujanto auka lamini la aukambe ni nyokona uremo.